0: bita John Block kasada yenyine omusoga mwene araja nagatanyira nozomulira nti kukubira koto kwata chiche nakukora na yangira bwe bito bebiba nomwega irira ngolo yakutadada mu myuti olwo manyati olwo yayisise muda se waliwe yangamba nti omuntu asobola okubira naye nga amazima ga Katonda aina jaraga munga wawa umulide nena ye obayari wali ukagoyo ye ya bimba mbunga wali ndide wali matira aya tumusiba kubanda mwe bigambe binada nenga chona chachiri yesu mutasichu kanga ino tinya emunya atano munya asatu mukaga muna msambu nezilo msambu zilo nyama na msambu satu usambi yao zile minoni yesatu wele zoro ima rumu kaza baba waruwa machari wa febetuari na weka vumbeo mukulikire yodana bajanga kusajile manga tukuliza tukera nawe ngati ya chocho chitiri funyo mwebali nyo mwebali na dalo kutuwe mkwano kwa simba muli masufu nyo tuwa sima mungerwa tuvoke na koneno nilu kati unabye abanduwa mfebo bazene batula baku ngati wa majicho kati wa mazu kuse wele zori imba wa mkaza tukulile kusimba kwa zuku kide wai simba ya mkulu edabwa chiri anyono tata nyei nga lwaki tofuna naye nga kiki tofuna ntumira nkutumire ulira ulira wawanze ja kumulamwa waleikum salam warahmatullahi wabarakatu kare Esobo. Okay. Yali wawano mu. Okay. Naye nga batimbye enkalale wamweyo ez'abalonzi ekyo kirungi luwerezeko esebo wanyi mukuru esebo kati wawe wandisirizawa
1: kati nina kintu kimunze kyenkola kako
0: ntezewa
1: kirunda
0: naye
1: nkuma akuma abo tuonde omuntu alina omugaso
0: kali mukulu ekyo kitegede amusibe embisa enkali zikola ki katende simba waji mukulu Waleikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ono.
2: Manya, jenja mutida.
0: Esebo.
2: Esebo, iwano mkonstruyente ya tewandeke.
0: Okay.
2: Ucharoru kumanda wensiri la sebo kudumpula radio siba.
0: Oi, oli bale.
2: Iwano bale. Gatenze chairman, atako erosu wano jiswasa.
0: Bakumpela karuru. Kale na hindi ya jakuwe tamune nsonda
2: Gambi ya chake na kwe wa hindi
0: Okay Yes, Sebo. Where is Eko?
2: David, you must be the
0: one. Okay. Hey.
2: Aisha Eruka. Daliku Asadi.
0: Hey, Sebo.
2: Linda David.
0: Okay. Hey. Ikari tata, nkusimu de sewa chairman to be. Agena kwa ni zacha. Adagi. Uja kuzita. Mbua, ay, moro kazalo zilo isinga zimuweleke. Zimba. Wanyi wanyi. Buluno wele zolimba lo mkezi. Okay. Simba, why? Why? Wabari kuririza. Hey, kabura da wangi. Uri otia. Omwami ya kola atia. Omwami ya kuku atatenda.
3: Ono senta ambiro bati ina muganga.
0: Esobo.
3: Olimba lomukeze kanduweze kukukulu boda boda. Pade boda boda.
0: Ok.
3: Na sazi Monika. Paluwa muonge muwino.
0: Esobo.
3: Ni makani kentonto. Pazi amantube ina muganga mwena. Encha sawa satu kubanya. Tuina waluwe nkayana ya erosiwa na muganga isti. Baba isi mwena mkungane. Mubewo. Kwa nyole nsonga nga wetambula
0: kari
4: ira sikene tono kusenzira Aloes Abladi
0: ok
4: mbaro mkeze ndoleza kwa hasolaz ya kasana mka ulira ne pastu petu kore ira tandi sebda
0: Nkali, we vale kuliriza na kumanga otumbulde. Nkali, Simba.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC kwa song defense wa nganga ni mugwati ya sasa jakawaka ayiye butambara. MC kwa si kulika weekend. MC kwa si nzui maro mukeze kanduwereze ko abantu bange bano. Nuwereza ko abatuze bo makuru ngo nuwereza ko abatuze bo mugwatiro nuwereza ko abatuze be kawanziku abatuze be kidinda butacha namwena abali chabadaza abali ekibibi abali mabanda abali ekiziko namwena abawuliza radio Simba kwa jamuonge mwino nasazi mwani kwa unyarwanda omugezi magi ingarika yaza nawe mwenye
0: neyazi zanyo neyazege uwe vale kuliza Simba kama nafaka mwenye mwenye
6: radio Simba
0: kati anie tegeso kuingira classroom twagala kuomesa mukoga no kulimi abazu kusomena nabawereza obubaka bamwe nzima nyo nzima bwongerwa mwe bali kuzukira kusimba kati tunaomesa muwano kulimi wali yeyo abamanyiyo olulimi olulala yali muvubuka asanga chitawe nga chitawe yali mumwanyi nga noga abasingo bunyi mumanyi mwanyi sicho namubuza nti tata koye tuwanyi mame wakanga simulaba yo tata kwe kumuka ndi aa mama waya vude wano nadeeka kweyeze mame wakasimulaba yo atane ngoyeze ezibadde kuwaya na zote ziriko kweye alazewa kweyo mwana nze simanyi wali bado jano jano laba msajia kwe kusairira aduke atukeka kwe atukeka na kubo mnanganaka wawe omwana kwe kumbuza ditata chichi Golid, mwana wange bino tojja kubisobola na kuba omulango omunene na dabina kati katonda wange ko mwana tijiji tata koye ti mama wano bi koye tijiji mama wano bi mama o agenze aha mbali na lero luno njagala mpulire ekigambo kuno ba mukyogera mutya mama anobye mama o anobye kwedi mama anobye kwedi dala kitufu mama wanobye mbalina nyabula kachanga munzi balero vuji teri kunywa teri kwe mpavuji lero nyabula hey. Yaugadi mama aliwadi mama o anobye kadela bi wadi owaye
7: hello
0: wanyi mukuru anio no amporu gisu
7: omusute nsongo kusuwe nsongwe
0: eh kare
7: volontari mayo ya kirewa
0: ya gamba atia
7: mayo ya kirewa we
0: Hey, kari, obadde no kutuka. Simanyo bana damu na mfuno omugisu anakogera ngaka. Ngara kali mukumenye kamenyeka. Linda kogenda mulayini. Eh, nja kuvulira kinadda. Oye. Wanje mukuru.
7: Omunyankole omugezi. Ya mugamba.
0: Mm.
7: Ayambe, nyoko ya yangana.
0: Nyoko ya yangana. Yego. Simba mlaini ya magendo kulia mbele ya basomesa. Yee, ibambe nyoko ya yanga. Yee. Owaye Uwanyi mkulu Nkali
2: Manya yeje utida
0: Hey
2: Chia mani anda kutuwa na Ruponda
0: Esabo
2: Mkayunga njimu konstituensi yungu waka tewande
0: Omanyi ya ulimichi
2: Mwanzi ngeenda kuomesa ulimi
0: Lusoga Lusoga
2: Chenta ba
0: Hey
2: Bruno chakala kule Mkawunga kaba somesa nechirara
0: Hey Tujia kuwa kasumulizo
2: Hey Komesoro niyo ulusoka niwa nakayunga watie
0: Ehe
2: Ayi mwana yi ochidi Mama wa ajire wa iwe
0: Hey Mama wa ajire wa iwe
2: Mama wa ajire wa iwe Chia utida erukonda
0: Ndi mama agenze wabwe. Ayuzo kuba agenze bugenzi nga kuchala. Njagala chiri. Ejigati ochimayi ndi mama wano bye. Kale kafi ulide wano. Waye. Jendi munagi wa suzuti yu.
8: Nambiali
0: yeti chichusa. Yamugama mama wako zati ya? Bulijjo wana sindikira olusamya sijja kulusoma paka lwoli kubesimu neriitamu n'olwe yogerera wama tuli mu karasirumu tuli mu kusoma nnimi ndala womesa amoru limitulire wanji sebo je tuli munangi wasizotya munangi nyo ada yetcha dage Tuagala kwakele nimi ezimanyiddwa era ezikakasiddwa nga ne bwoba otambudde n'obaako gy'olaze ng'onoosanga y'abalwogera ani aliyogera oludiki ku nsi kuno wama wanji wanji ssebu gye tuli oli otya lulimi ki kale lw'omanyi lugisu kale gamba omuntu mu lugisu mpulire
9: Mayi wo yazi
0: Awala gogena kutwelera kirasi rumo kumala wiki sinya mwemwe ndaba bade balino okweranga kirasi ono ono tumuwe chibona tandi kokwera chibina bwetusanga mwemfufu gwe chibona nazo cha kutulimba wamagwa sembye aha
9: ne bali kutembayo
0: hey Olaba n'omusomesa mu kirasi abuuza abaana nti mbaddiremu nange mbadde njagala onziriremu gwadduse budduse otyo wamaba womesezza olulimi mwebale kyokka ekisimu zikyavuga kitegeeza nti ennimi mpitirivu zemumanyeyo oba ekigambo kyekibanyumidde badaki leka mberekereze atava ku balungi afaweza n'akakkana munimbye nze ngumiikiriza obulimba siya Mtu akupawa nesimu na alioka kugambi chigambi chitaliyo Kare tutandiko kugabobuji Tutandika kugabobuji Balina boba uwe Dawe nigundi muwe na nyini tangira muwe Atilo kutuwa wano Noli muwe oli oyo male muse na bingole na yemwe atala wano kutubulirako ku lulimi lwe olutolo na yemwe mugabire ha mchala msa tomuwa tomuwa toteka mu tomuwa tomuwa
8: you saw what you did la
0: kulubogola

0: Baba itaba B2C so jenza kaimwa kauli de ebi ntumiri faina ama gara gari faina marina wali omega wana mweli wemba chitekade kusimba kwezu kukide kumina munana zise kusawa ekuminemu eza majagulo na kuwale oba memba oba meda mwena wazumja wali wamchala na mubiru oliotene mwami kayonde buka sao babu za kwenye mwini mtia aba sao mwena abali yao kuchirinya heresa center 3 tuwabu za kwenye mwini mtia mwevali nyo kukirizo kuwa aba ntuwabu janja bia buso kebu wako letuna veda tugula ofisi za fe mubutongole au ebukasa vidwe vitu vivenga vitambula blonji na kuzomezi ya upedi mutano apedi mutano kwa msambu hao vitu vivenga vitambula blonji nyonyo nyonyo executive ya meda mkolechi soka nsongezo zivenga zitambula blonji nange nja kuja nja kuba onda vente kateka zemulimu kusabolo kulaba nge vitu ya vivigoka mblonji enyo nyo nyini dala kukata kuchitundu mwanirizenga abantu ne kula kula nebeza mchitundu atena mwe mjanyi giremu atemuwe biroze bisoro baga ziza awamu obamu mfuna kare mabuzi za konye aliwawa atawali yao ukasa wali tukutesting testing 1-2 ofisa inza kole tia andagari yes wajani liza katika tujitongo ze mbutongole tupenga tani kokole minime watari ya gamba so ngano wezu wezijo kuwanga zitambula bulongi nyo batube ukaseo mwebali nyo kuwanga mwuri liza teno kuwanga insongezo mzikutemu okuwanga vitu vitambula bulonje bia mwebio kula kula nezamwe za kucharo mze nyigire munga wechisoboka Hey, vitu wevi tena wevia Mbabu za kwenye mwena Mbali saidi za walieri na kasaka Mwebali kuliri za simba Mangani timuwa kwenye unga mtu muda mprogoma Mwebali nye chuchu mkula jesungo kuvechironji Waloba nyuanyiba Mbali saidi za wali ekasanda bukuya Mwini mutia Mwebali kuliri za mprogoma Mbali mbendao Mbabu za kwenye mchirunji yao Mwebali nyo Mbali saidi za mitiana na mbabu za kwenye Mwebali kupanga mwuri za mprogoma edembe Aba fei Ngenda kujieno Mukasana kafako mlonzi wajukirizo yogo ya ronda na yaka luko wachamani ngaka watu alaganya nkala lao chumanyi tibakenda kuzitimbira na kubirizo ka bobanga tona wakawela mori nyariyo bakweli litoja kuronda chobado chumanyi wandibadengo ugenda wana osu vila mufo evi olukare ononye oba eri nyariyo lia komiyo kweli murukala lalu ala bajo kubaka luko wachamani oba neda bono ugenda baje kusoma eri nyariyo orulio kosimbe mugongo wechita vecho Oinzo kusubwa kuronda chiamani wo owe chitundu Obo mfuna bitino bwe bitu bibiri sibi ya kusaga bili serious Lecho na mwemuvenga mfayo Muteke ya kade kusongeyo Chitekati njaka lambuzeko kumanagement ya banafe Aba manjiduanga aba St. Angela Nazarene Primary School Chisasa Babu za kwenye mwabali kuwanga msume sabana bigwanga Tuko wola nubazadi mwena jimuli Sumerele dunji mwani badenga mwali etanira Bituna iwa ngabita mwala bulu nyinyo saidi yao Aliyati ya editicho mwami mugambe judi Na iwa class teachers wona Aba sumesa ukufira daleno na aba sumesa wona Staff yu nukutualiza wamu mbabu za kwenyo Atene mbazuku saa Ni magati obude buketi Tukende sume sabana wekwanga Atene nechikuru chokubanti avana Mumba aga sebi ntwe bilonji Nsima nyo obuwelezo wamwe Ama ulile gantu uka keno Ninganti yechecho Bali yao Ngo yambu kanga kuspan medico Mbabango tuse sasumbitaro Bela ngata kuspan medico Kuspano jachiraba Mbabu za kwenye badaike Uwe nteka na kazi nizitia Kufila dala na sali paka P7 Nisonga bwe sume zitambula Ela wakulindi dokubanti Tuwala yu mwane bitu minyume Mbuza kwenyo kuche ya manise kujika Tarekake, oliotia mkuru Ya ina mwemu wana muramba muzi Ya neimbira biyangi Nga amuteka mwebi nusu Nse na chitekela kutuolo kufainu Nse na lisi chimanyi Ngeno kumuli na ngayati nonye zako Nywa nange nywe Nengandi atakati watuka yodienu Na vita kela rupa nyuma Na ye mkuru webale sebo Nse na lisi manjiti Evi tuwe Ula lungamba angako Nse kalize na lisi manji Uli wa mtawa Awe katana keke wanda vile Namnamu aliyati ya junior school Awa sume savaliyo wangaini timatumide Bebali kule milume milu nje nyobwe batio Njakala zuku seko kubanyuanyi Awa kule milume jenja ule mchubuka kamparao Waluwa bebele kunasa road Batuliza nyo Waluwa nyo mefobali wa chisekao Muliza nyo mkula simba Njakala mbuzeko kubali enakasero mkatarao Mutena nyo kutumbula simba Nga mji kikelela ko abale nakawa abali side za wano wano wano wano wano kalerwe muuliriza nyamprogramu namwe babuza kwenyo bayo nguwa bayo nguwa era botula tula wano kasoze bukoto abasingo bunji batandiso kuduko kuingire chibuga simanyigwe chichichokola wandi batenga naye wetegeka tegeka usobole nawo kuingire chibuga oyiye mpora mpora waliwe yangama tigweto fayo Kampala waliwe nabama bamuyingira mbunga teri ya denechi mu chibagenda kola mbu ayingire chibuga tavira yao nengayi oyingire otye chibuga natwa inayo mulimo yes osaga guno kusaga bantu mubale bakwambala ngo kuingira Kampala nenga tali nayo na chimu chagenda kola nengati mbu abagenzo okugeze so mukisa gwe kati gwe gugwo lwacho kutulira ngo fruta nawe zuku kogeze so mikisa gyo
1: ha bukede kano ke kada tumbe mtu yiribe famubuliri ha bukede era mtu kerede e mambi sasa na te obate

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Niko binsangawa na.
3: Uyino lusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
1: Bali nangai. Atalia mama yake kama nai.

Gano ke mutabala. Mutabala kufu. Gwe mutinyo ensa. Mwandi kulukutira mwala.

0: Sawa mna faces na zinu msambu dakika zilima kumi ya abiri musa prezisa kumimbi ya mwise J Katsi ne Wizi Moze baka ise ninda kaimba kwa buze kwenye singazo na chenda msambu akasidisa satu na chenda mbili akasidisa msa kwa www.radiosimba.ug na kuzumwe zizino zili kumina inya mwezi kwa msambu mwaka bili ya bili mukaga yenze muna mwende Bruce omtabizi zentu ise nente kateka yobu debu na ya Radio Simba Lunchtime Sports tukenda kumela fena paka saa zikenda kumela muna ana ofune binji mulimu preview ya semi-final soka ya FIFA World Cup ikenda kubera mu AT&T Stadium Dallas Texas mu USA ekiresa zigenda kubera nyango mwanguzi wa World Cup ya 2010 Spain Luis de Loja basamba Lesbos ba France abaka wangu la World Cup emirundi ya 2 mu 10 lwenda chenda munana no mwaka 2 18 sobe chitube chiri semi-final weri lero abalala basamba nchia wakati wa Bangereza ne gwangeri ya Argentina lenga lero mudiro pina opos game weyo ya France ne Spain mu preview ya dala wanopos kusimba ya Temple Gumedembe nange muna mbwende Bruce mtabizi wale qualifiers mu UEFA Champions League wale hilo ne qualifiers ya Conference League songa transfers weziri zinyuma haba klabi ya Arsenal chile pika Trossard agenda haba klabi ya Manchester United pezi juma sabado kulangiri ya omusambi ompia gubale se Andre Santos gubafu nyinga hapa kuchewisi ila klabi ya mulero Belgium Musambi Yurito Mans miaka 2 mwenda ali ku medical test ne bila labinji nenga naba nagena mu bingo yesa watusimbule dakika zizi nebolenga makumi satu mwemu jackpot ya bingo ezanye tufuna agenda kubira nga wangu la emilioni ya lero gwazanya bingo jackpot jisetize kusaa zigenda kubira musanvu ni dakika makumi atano mutano eja kubanga atetu wo mwanguzi we tabe mukazanya ko tumanya gwaizo kubira ngo wangu la emilioni ya lero wajyo na mukisa yabadi yakanyiga umundi ogusokera mpozi dala nabanga wangu lensimbi emilioni yemu so bibawo ne biryanyi game rundi yemiji dali oka wangu la ryanyi go gumuna ali oka wangu la so geza ko tumanya gwagenda kubira ngo wangu la emilioni ya lero kodi ya feweri nyo jobonyiga ya bingo masavu lista 255690 mhs eyo kodi ya bingo masavu lista 255690 mwenda emu hashie so wa Airtel veiranga wabako ni airtime wachiri wechikumi no wa MTN gwenebota bako na airtime na ichi singo mkulumbia na mwenda kubako ni nsimbi waliza bingo zibene kumibili ne transaction charge ya chukumu kumi so dembe liyo kubela ngwe nyigi ya minudi ya minji songa no gumuna ya standing a chance no we minji nebo watu chance ya bajitangaziza nigabinyi zikuwa dia star 255 sita mwende mwahashi yesu kusimiyo sita 255 sita mwenda ya mwahashi yesu kusimiyo beidanga kodi jobo nyiga ulioke utuka wali mme awali mpezi wateka password ya mobile money jiteke wanyige yesu ba ok account yu ejivoko shillingsi ya mkumi bili mwuchu kumi mkumi ufune SMS laga nti wagenze mbingo time ya draw jobo lindi ya umanye ubagwa na wangu lensimbi million number ya lido kodi ya star 255 sita mwende mohashies nukeza pwezi musonga ezibada yu mchile chikia sasa lido ndabi yu kaba sambi ngo ude bicha ugeza wali mugwangi ili Argentina wabadi yu mpira ugwa Premier National Atletico Atlanta msebodo kupirange wangu la club ya Cogiales wade goli mkugwerele wali mugwangi ili Brazil mseri B Amerike mgi ya kweze draw emu kwemu ni club ya Londrina yo club ya Siala ikweze 2-0-0 ne team ya Athletic Club ndabiyo kuna Uruguay Cerro Lago ikweze 2-0 kuwemu ni club ya Defense Sporting kare no nga nevi njibina ba ulero mwemuli ne qualifiers eza UEFA Champions League so nenga sina kwa qualifiers ezo Champions League ya wangu de bingo wa juka soke mwje mdilo nzije kugere chini mqualifiers eza UEFA Champions League yangu de simbi za bingi za bade zegulo yono na hii anyizenga kodi jogende kubena ngonyi gau ya star 255 star mwende mohashi yesi
1: anji sebo usibite sebo
2: ulingi sebo guwa singete sebo
1: ni bulu unji sebo
2: sebo
1: ayenze Bruce mtabizo kufa kuredi yu simba
2: ni sebo mtegira
1: mkulu wani yono
2: mkisa jodani
1: sebo wanga lida wa mkisa jodani
2: saidi sebo kujena
1: buku ya kasanda
2: Yes sir.
1: Kuya wangu de simbi za bingi ze guru.
2: Yes sir. Nazira yira ne yanza ne yanze.
1: Ina bangala ze manyaga mchala. Mchala wo?
2: Eh.
1: Yale ze nanzili.
2: Yes. just jina kwenye seza
1: Wa wangu desene meka sebe za bingo
2: nana liyata katikalamba sebo
1: na inga kwa doa kazanye minu liye mekia
2: kwa sose
1: mwurundi kumuno wangu la bingo
2: sebo
1: sebo ngodi wa mkisa nyo haba
2: wa yu mkisa ila nawadi nga mbwe tabu wa senti kwa nade ndeka lalunda kungoko
1: ok
2: na inga sila waje ngeda kujia senti
1: Kati wafunye ntandikuwa?
2: Ntandikuwa na mifunye sewa.
1: Abeye kaba uli debati ya babado kumpinawe ngu wangula sente.
2: Haa ilatu wasanyuki dewa mungu.
1: Atanaba kuwangula nsimbiza bingo mwaibu wakachi?
2: Atanaba kuwangula munga ambaza nye dawe mpi ya dala. Ya dala.
1: Kali sivu.
2: Kali sivu.
1: Beda urunji mkulu Jordan.
2: Kali sivu nianza nianze.
1: Kali wangu. Zima zi, enzima, enzima, enzima, enzima, enzima, enzima, enzima, Mbadu. Tani kusimba chenda mwisamva kasiri sasa tunechenda mwibiri ya kasiri sehemu za kwa www.radiosimba.ug ya wangu densimbi ya zeguleza binge milio namba mwukisa joda linga veri kasanda mkuya kaize za lelo kusta bili tano tano sta mwende mhashi estomanya wagenda kubira ngu wangu la bingo walero natuenga deyo maso wali mkwalifanya za UEFA Champions League walero wali mipira minji klabu kuve Finland ya kupiskopio ya kubirange samba vada ya Macedonia Iberia ya Georgia ibirange samba klabu ya Flore ya Estonia ne klabu ya Interscoudes ya Andola ibirange samba klabu kuve Gibraltar ya Lincoln Red Imps wanabu baka ungezi kusawe kusawa bili ya Zechiro Gio ya Hungary ibirange samba klabu ya Viking Reykjavik kuve ni Iceland Viking Reykjavik Riga FC ya Latvia ichaze klabu kuve ni Armenia ya Alat Armenia Nekusa abili chitunde chilo klabi ya Bulgaria Levis Sofia Abirenga samba klabu kufiri mguanga Elia Bozinia Ndezegovina Ya Bolak Banja Luka Benin Saints Ayawawis Isambe sababa kwa ya Azerbaijan Nekiro kisawa zigenda kubena Satu vito kufiri Kosovo Isambe klabu kufiri Thuenia Kaunoza Glisi Lano kufiri Northern Ireland Echiro kisawa nyia Isambe klabu Pre Fiori Ya San Marino Neshamulo Kulova Zia Ireland Echiro kisawa nyia Mubifke Neklabi ya Floriana kukubiri mguanga ilia mauta so bachio bachigendo ukuba leiro mkulifa ya zezo za UEFA Champions League ilimu Iceland waliyo games bile za Division 1 kupava go ya kubira ngeisamba klabi IR Reykjavik ni klabi ya Grota isambi klabi ya Grindavik mjimpozi kujinaba ayo olwari ya mipira mguanga ilio ngane Scotland waliyo games nyenji leiro za Scottish Cup waliyo games za League Cup ya Scotland Echilesa zingenda kubeda satu Nede chika amba kumi ya namo tano Bonaba zanyye Ukundaba klabi ya Anan Ngisamba klabi ya Dundee FC Breaking Ngisamba Livingstone Klabi ya Belola Rangers Isambe Aberdeen Clyde Isambe klabi ya Dronians Cove Rangers Isambe klabi East Kilbride Dunfam Line Isambe klabi ya Dumbarton East Fife Isambe klabi ya Moton Ne Edinburgh City Ichaze klabi ya Iowa Ewigini City Eberenge isambe klabi ya Peterhead Falkirk isambe klabi ya AYR United Fofa isambe klabi ya Patrick Fiso Cute HC isambe klabi Queen's Park na Raith Rovers Chariwe Kilimanock timu ya Lee Ligo Rose isambe klabi ya St. Johnston Montrose isambe klabi ya Dundee United ne Spartans Bufkene Club imenyidwanga ya Sterling so jajiri ya jompoze mpira leo mo Scottish League Cup na balabanja bana sama ngamu World Cup semifinals Eberenga nyumbanga timu ya Spain sinzia Dallas Texas okubira ngisamba France mukusala okwabu ani anasamba final na nabayise winja kubungereza negwanga eria Argentina gwa betting atwalumbye da egula bafunye singo ya wangu de egula bafunye tiketi ya via odd 2 plus na ya wangu de na bafunye odd 3 plus ya wangu de kubanga Falkirk klabu ya Falkirk bakoze 4.5 tatuwe luko bagu wangu depazi ni klabu ya Breda bliki wangu kulembe half time na yeba kezi ni wakula comeback ni wangu wangu la goza bada bili kuemu ya odd 3 plus ni wangu la odd 2 plus ya bada ko over 2.5 ya juu gardenis ya kute ni klabu ya Shanghai Jardine chayi na bagu wangu demu 0 stone yu ni wangu la habafinye half time over 1.5 ya juu gardenis nga single ya kute first half wakulembe da bili 0 na bonde ba wangu la VIP nga ba ya wangu la kuna kuwariwa Sunday kwa ina Sande VVIP yeliko Bodegrim team malumo kiareka vikova 3.5 ne wangu la ne VVIP eye globe ya wangu de ne VVIP eye globe ya wangu de kwa bade tatu walikova 2.5 Faiki Ligolo Golo, Shanghai Jading Win, Winaba Chikwezabo, Neche Tinda Bulamba Lamba, Neche Tinda Bulamba Lamba, Songa, Naba Funye, Tiketi ya Feri, Yabadeko, Du Gardens under 3.5, Calvary Golo Golo Canada, Faiki over 0.5, Nikla Berry, Eya Arsenal Tula, Wadina Nabu Bachikweze. So tiketi yo neva ntegeze masi no kubirange wangula tukaba afuna katambula kale akasande kabula ke mpili bilinga jalwalero igulo twakwasiza Shanghai Jading Win nova over 2.5 ya Jugarden. So kakati tubula yuko abasambu lwalero kabangula katambula ko kale akasande tulumba pa mpili ejili ya jalero okuli VIP VVIP na katambula yes okuli VIP VVIP na katambula kwedi ya feelinga bulijo ya mapesa kwa bettinga yita kusta bibiri kumi sita kuminatano stem hash yes ya kodi sita bibiri kumi sita kuminatano stem hash yes ya kodi kasta uveda kwenye time go wech kumi nesente kumobile money account yo wenjigabanyizi kwedi ya star bibiri kumi sita kuminatano stem hash yes kwa bettinga usike VIP ya feyalero VVIP na katambula odi kumi ya ka midweek VIP VVIP na katambula ka midweek odi kumi tickets zijayezo ukuva kwedi ya feyo yes star bibiri kumi sita kuminatano sita MHS wa super single odi 2 plus na odi 3 plus zonaza wangu degulo na yon fazo funa tejiri ya jalero sita bibiri kumi sita kuminatano sita bili hashi saba super single tuitao odi 2 plus ne odi 3 plus ninge bisinga kau tukubile ukastoma kia nambe ya 0 msavu 5 msavu chenda munya 5 mutano 7 munana ne 0 msavu munana 0 5 msavu 5 mwemu ama 10 7 msavu kwa ingila draw ya bingo masavu ya simula idachikia sigadi ya bini mwemu jackpot kupena ngezanya hee sikali no Bila nga nawe ingira draw ya bingo masavu kodi jobo njiga ili 6255 sita mwende muhashi yes yo kodi ya anja ulu kujaba betinzi ya bingo bingo gina mu draw ya bingo muna vana mikisa wa lero akina kubila nga wangula emilioni yensimbi wa Airtel vila kwa ni ya time go h10 wa MTN nibota bako na Airtime kastamu bako ni yensimbi kumoba ilo money account wachi ni kumi nga bili mchi kumi mkumi uzanye bingo fune chance wangula emilioni ya lero kusamu samfu Heda chika makumi atano mutano jackpot ya kubela ngezanya dena naba wangu densimbi yezo azifune nga sina paku mzinda lokodi kwa weita hili sita bidi tano tano sita muenda MHS kafune breke no kumewo tovyo kusimbo mpologu medembe likensio nema nyenti yenze muna mwende Bruce Mutabize
3: Jukida Radio Simba Ilunga Mizuwa Uganda Communications Commission
4: Eno World Cup tosunara tosumagira teri kwebaka tujja kukesa tugenda kunyumirwa fena live okuva mu America Canada ne Mexico wakubiringa 18 July kusawa nyeze chiro France ya kwambalagana ne Spain olokrox atunga 15 July kusawa nyeze chiro England bubefu kena Argentina yeah teri kusumagira Bruce Mutabizi Chuaman Segawa Abudi Yambi muna Uganda Aisha Powers, Hassan Kaziwe Sava, Omukambodia wa Saba Saja, Nesuna Julius wa Saja Fumo, Ngagu Kutusimako, Bingo Masavu, Gonyiga Star Biri Tano Tano Star, Chenda Mwemu Hash, Ne Champions Bet, Wangulanga Champion, Unemipire Jukuba Munda, Gonyiga Star Biri Kumi Star, Kumi Na Tano Star, Kumi Hash.
5: World Cup 2026, hear the crowd sing it louder.
6: Amanya Nzeru Chamzi Frank. Ni mzade wa chisoso parents primary school. Na pinye sanyunga kwa mteni banku videnti. Banku de school fees. Na sose bi wakanya. Nebe nara vipendagize. Nesoka nina venamba jiva kwa seza. Watu ujuga mandi tepewa laba parents jiva sindika. Aine basa wa sumi wa chisoso parents na banku vile simu. Nenjonge lo kaka santi wa biadala.
7: Choche njini, mwangula school fees wa mwaka muramba, noko singa wo. Atenga na masomera gakoze sa momo, gani na mkiso kuangula vani, kone vilabe vilala nkumu. O, somula noko vuna loni ya school fees kumomo.
8: Chandala, chandala.
9: Chadala KCB Bank. Ekomia wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizobujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira bira

0: Mwe
1: Mshika mshika mshika mshika Soko mkwane koso pipa ya manda wa veka abu
0: Wango mungu jachi Nakana Winabu sanze uwe
1: Nikana uwe Kwa tuma indi sawa zaza toka mali uzituse
0: Kwa mali ya uwe
1: Toka mali ya uwe
0: Yashuama ni kusimba
1: Yashuama ni kusimba Zazi zituse
0: Zuezo munana
1: Munana
0: Zuezo munana Wala shuama ni atuse Mzikadeo Mugede

gano era loni eno osobola jifunira kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank erungamizwa banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala kubukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Bukwale.
1: Teyari mumutimu eri ya kubwa obwale tebwale uwa itanafuna mukazi. Soka wa ndo mawego lai napu. Juki na tuina omu wangu zitawa mufunye dati tuina no kugenda kwa wali eri.
0: Ok. Kwa nafaba. Nekubela kukuwera la pote. Nekubela kukubasi ne poro. Wevali mu defense kusaidi yeyo. Nekubela kwa Luis Rodri. Wagendo kubanga wata andika. Nava sambi wano Olmo. Buena no musambi Lamine ne Ayazabal bebagenda kubanga batandika kusaidia yo ate wali tuina Mainan ne kubera ko Konde ne kubera ko Pumekano Saliba Dine Chomeni Robiat omusambi Bakole Olise Dembele ne
1: Olise Mbappe. Dembele Mbappe.
0: Ya bebage no kubanga wataandika kusaidia yo.
1: Ya omuwangu zona ko lwalero ali ku 0 0082 89 kakatugendo kubana abali emanyangwa tu musule bulungi.

0: tuyu aisho yimbira ddala nga kafeero yenyini
1: kitufu wakuma mera biloko wako tiyeni wakua wana abasi gara mugalari
0: ate bathe tu yubeti nanda ula aisha kuyimbide mudevozili ya kafero yenyini
1: wakua wana abasi gara mugalari
0: yoya yoya choya gara
1: zendi ati zendi wa CJs
0: matume guu ni nkofila yomukulu
1: oh
0: abite kisi
1: Nenga tukutumideko anti Betty webale kubanga otumbula maine mama wange na yeri nya lerimu Betty
0: okay.
1: Tegeza basha yali ngeri nya
0: agambye webale muimbe mu kaimba dobozi lili ngi ndanga eri omugenzi kafe
1: ate gamba mbale sina ba kujwana ku juice nesinga ndenywe deka juice
0: bado ndanya ku guse mbunda dobozi lya isha bado ndinya nya katiro laba singa bado ndinywe de Aisha, tufunye final esose, kansokezi jewa abawanguzi ba Dotibo. Banange, abawanguzi abawangu nesimbi za Dotibo Logistics. Ababili, kandabe wano draw, anagambe tugabe milioni emu. Na ye, zugeze mu namba zibili Aisha. Inambe esose li noti musamvu nya satu. Tano mumu kaga na mubili chenda mkajirekeyo
1: mwacho
0: ya kala mzari kale mtege de chenda na ye ritemeja jimanya elino tumisavu nye satu atano mumu kaga na mubili ebili zirika nzireke atena mbendela ya MTN elino tumisavu mnana satu anamu tano msavu mumu kaga eze bili nazo kanzireke njida mugu mu anotu msavu mnana satu anamu tano msavu mumu kaga avulia mafunye mitwala makumi atano atano kuwa mumba na Fabado Tibo Logistics mumbela nga wegeza kwa kuwela nga etambula mechiri iba nangi kakati chutegeza no mpira kwencha Aisha kwa timu ya Argentina dana haka kadekage nda kugwa mba wangu ziba mirundi ya vili chutegeza mtu watasole kwa nangu wangu na uruna kuruwa velo atoja kwa wangu nina mpazi nemu Bruce Mtabizi mchiwanje misana baji tabatia Simba Lunchtime Sports dana wabamu kuwela nga tuza nye kosu wabawoji ya kapoti yao so mikwano jafa batasole kwa nangu mwitamu Chintu wajigendo kuranga chita ambula Ngaba chino kuranga chita ambula saidi zeyo Keno Pemba sidetu mama watu wagambie Wewe kuranga uzalabu kwa Simba Wanabana nubanja bacha uishi Ngaba tinanda ula pemba sida Abamu manji Wagamba anti ok Wabaka tubula bia mungi nyo Aisha What do you make of team ya Spain Umayu waluwa mtuwe ya ambu uza kema vega Usimujuki na nangamba Anigula wa finals Nemugamba ndaba team ya Spain Nemugulide nsonga zange Nsonga zange zali inti Botunulia mpaka za Euro Notunia mnemu UEFA Nations Championship Timu enibade dominating Aisha Ngoraba basamba bulungi timu edi wamu Nedela fonte alabika ya nonya I mean batu itanga unogante mtu ya funo ubukodio kwa saganya kutimu ya Spain Ngoraba taruana nyone ya tegela butegeze chokola Kankuwe ya example Example ya muko kubela antio sobo kubela ni nao zezi tuza David Raya Okusinza kumanguli ya gamu tambuli lako Achievements za abade na zo mirundi ya satunga ye golden boy oba golden glove nga ya juwangu Ebungereza mrije yogeru wako Na ye okubela abazungu bazita bozo Okubela those bozo yogama antikati Nemu Luganda tuwati sembavu Nti nsobolo kumuku bentebe Over nemu wau na Simon kumpi Ya conceding ando za golo za ringa makumi ya meka Muguni mrije ya ya Spain ebebe mukubira ganto mtende siategera engeje ba handling amtu miyache
1: ya Spain ya of course okusokera dala mtende si wa Spain De La Fuente abasambi abarudde nabo jukira nti ya vamu anda ngajage na maso nokola chovala ba chechicho yogeddeko nti Spain

Zedumeru wogula simba china musamba kasiri sasatu Femu mwefe porogome nunje yodembo Ziri kuminatane na kusumwezu mwezu kwa musamba mwa kabiri makumi abiri mwakadu na kululu wakusatu Kiri zobagana tegeza chariwo Kikaziwa sani savu mukambodi ya wasaba saja beratude Ibura makumi abiri mbire kore kira samu samu kwa chocho na kurwalero Sipaini utude timu ya kuangiri abu faranse goro ziba debiri kuwerele biri serious Saja bukuba.